0: han få dette? Og dette? Levert hjem.
1: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei,
7: jo.
6: Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
9: morgenlevering. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Ikke mista ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
2: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på ikke mist babyen i gulvet da.
1: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunka, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merkte du at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
2: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
1: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
2: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet, ja, hele tiden.
1: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om, ja, det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkjete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
2: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
1: Men klore,
2: det kan de.
1: Ja, ja, ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
2: Har du blitt barn?
1: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor. Bare så, bare

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
3: Det dårlig gjort.
2: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Har du klart det, eller?
3: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
2: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem dette?
4: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Tom Holland.
2: Tom Holland helt riktig. Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
3: Hun heter Zendaya.
2: Zendaya? Du så nærme. Det Zendaya. Men du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
3: I Dune? Ja. Aner ikke.
2: Hæ? Det de største filmene, på en måte.
3: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
2: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
3: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians, men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
3: Hamilton.
2: Helt riktig!
3: Ho-ho! Her skyter jeg fra hofta, altså.
2: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså ganske godkjent.
3: Ja, dette var langt over hva jeg hadde forventet.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
1: Det det mest kjedelige jeg har hørt I mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
1: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til,
1: men kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
1: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
1: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
1: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
1: ja.
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
1: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor ja. Har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Ja. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
1: så
2: fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk, og så det et stort lokk uten Boss. Sånn tøpperver fryseboks.
1: Gitt I søppet I går?
2: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hei og god morgen, Ingvild.
2: God morgen.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Ingvild, det vi vet om deg at du 39 år, bor i Hole, og på fritiden så skal du rydde huset.
2: Ja,
4: nå har vi altså Nå har vi altså to spørsmål, Ingvild, og på de to spørsmålene skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi klarer det så vinner du en tusenlapp. Så jeg starter i dag, jeg.
1: Kjør på.
4: Hvor lang pendlevei har du til jobb, Ingvild?
2: 10-15 minutter.
1: Da er vi,
4: da er vi høne på sommeren.
1: Fordi jeg kjører gjennom Hole når jeg skal til hytta, og da ved deg kjøper jeg kyllinglår på Spar, og så er det burger på Garntangen, og eller så jobber hun på Sundvolden Hotell.
4: En av tre, ok, hvordan skal du snevre dette ned da, med et sånt generelt spørsmål? Ok, hva er det som går, ok, bensinstasjon og hotell, slash butikk, hva har alle de til felles?
1: Jeg lurer på, hvordan er arbeidstiden din, Ingvild?
2: Varierende, alltid fra... Ja, jeg begynner som regel rundt 9, og så avslutter jeg alltid mellom 3 og 8.
4: Mellom 3 og 8, så varierende tid.
1: På Garntangen har de oppe lenger.
4: Ja,
1: og
4: der må du ha som morgenvakter og sånn også, ikke sant, på bensinstasjoner.
1: Ja, så jeg tror ikke det er, jeg tror du jobber på hotellet på Sundvolden.
4: Jeg tror du har helt rett, jeg er i resepsjonen på hotellet på Sundvolden. Ingvild, vi lurer på, er du resepsjonist?
2: Absolutt ikke.
1: Er det flere jobber på Hole, altså?
2: Ja.
1: Hva er det du jobber med, Ingvild?
2: Jeg er fotterapeut.
4: Fotterapeut, ja. Ja, ja, ja. Men kanskje, så det er et fotterapeut-senter der også?
2: Ja, han er litt for langt unna, for jeg er på Vik, ikke på Sundvolden.
1: Ja, på Vik, ja, på Sundvolden. Okay, så vi ble litt fartsblinde her.
4: Men, Ingvild, hva er det beste med jobben din, da?
2: Ja, si det, og hjelpe andre, tror jeg.
4: Ja, ja, det skjønner jeg.
2: De kommer inn med vondter både her og der.
1: Og løper ut igjen uten vondter?
2: Som regel.
4: Får du mest folk som har jogget på asfalt, eller flest folk som lever bedagelig liv?
2: Det er mest eldre.
4: Ja, det gir mening. Det gir mening.
1: Du må ha en nydelig dag, Ingvild, og kos deg på jobb.
2: Takk, Lima,
1: da. Ha det bra. Skal vi legge på 500 kroner til i morgen, da?
4: Vi gjør det, vet du. Vi prøver å gjette jobben din, ja, du som hører på i morgen også. Det er vanskelig.

Putting on the Ritz, som betyr ta på deg finstasen. Fra taco på P8 på taco, ja. Dagen før den store taco-dagen. Det fortsatt en greie? Fredagstaco, altså. Nå det jo sånn at jeg og kona min, vi har ikke barn, så vi følger liksom ikke så voldsomt mye med på det. Men jeg synes liksom ikke det har blitt pratet like mye om det i den senere tids.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
5: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Ja.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
4: På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alt.

på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.